0: 的金麦第六一地的你我只要我多
1: タイクラテマナワテトータラ
2: コテタイクラオテワヒネコトーナマータウラガヘマナヘプケガトイヤワヒネマイトーナカハキテツヤキタマリキキテマヒフェノアマヒカイホキアタイノアツキトーナカハキロテイテアオトーランガプーアオパーパーホホキイヤマネカフリハレナカイカウェコレロオタイクレイテモツキテコレロキエタヒワヒネモナタケオテラあもなピキメナヘケハンガヤナキャラタウヘワハンガホキテネエタイアイナタケカウマツワテコーレロエテヌツクイヤノレイダイヤマネキャアリアレマイオカウトウタリガキテネイワハナエキヤネイコタイグラ
3: エテイチメテラヒノマイホキマイガイウィキテホータカナイオタイクラコマーニアクランカハウトガイハウツモテラネイコタクリオンマニフェリテニキライガイウィコーランギデイヴィスオンアプヒアコイナイタマイワコリロチュワタヒアンアコリロエドワエパーナキングマタウランエイヤコナイアエトーナファイアモテカランガメタナファカツウィテテヒロープコマナワヒネツマタタングテングワヘイファンガイイトーナモヒョタングキテヒングワヒネエヒヤヒアナキテアコイナチカングモテカランガノーレイレイガイウィエノホバカロンオマイ
4: ngā mihi kau ana ki a koe, kia whakawāte i a koe anōnai ki te kōrero ki au mō tēnei hōtaka o Taikura. Engari me tīmata e te tīmata tanga whāia, nō whea koe i tupo ai koe i whea?
5: Mā koe tīmata i taku wāhi pepeha poto, ne? Ko tuhi pā, ko maunga rangi ngā maunga, ko tere awa tea te awa, ko pewhairangi te moana, ko ōtiri a te marae. Ko ngā tuki mata whaurua te waka, ko te kaui mua te hapu, ko ngā tihene te iwi, ko ngā puhi nui tonu. Engari tētahi taha no ngā tiporau.
4: I tipu ai koe i te wā kāinga?
5: Ai, i tipu au i te wā kāinga i Orauta, i roto ngā puhi, i raro i ngā parirau o tēnā wāhi te pewhairangi.
4: Tēnā whakamārama mai o pōtai maha meki i roto i te ao Māori, i roto hoki i tērā o te hāhi katolika, ne? Koirā tāu i tipu ake ai?
5: Ai, ai. Taku mahi i nāe nei, mahi ana hau he kai arataki mō ngā whāia atawhai o Aotearoa. He rōpū wahine whāia katolika, ne? I anga mai i Kālau, i ngā rā o mō i ngā te tau 1850, tai mai rāta ki konei. Nā koea tēnā tētahi taku tūranga tuatahi ki a rātau. Ko taku mahi tuarua pea, te tahi atu o ngā pōtai, e mahi he matua atawhai i roto i te kuro o Hato Pētara e tiaki ana i ngā rangatahi, ngā tamaiti rangatahi o konei. Te kau mā whāo rātou e noho tahi ana pēnei i te whānau. Nā ia rā i na mutu au te mahi ka hoki mai nā ko tēnei taku mahi anō. E tētahi atu pōtai ki te whakahaere i te rōpū o te mana wahine. Koea tēnā tētahi atu o ku pōtai. Kia kaha kia pai haere taku tinana me taku hinengaro ia rā haere ana au ki te Tai Chi me te mahi weights kia pakari haere taku tinana mo te whakahaere i ēnei mahi.
4: Whae kōrero hia mai hea ngā painga o te rā momo āhuatanga rā Tai Chi?
5: He ngāwari, he māma, ko te wairu o roto i te rā āhuatanga.
4: Ka pai whae, hia hānau te hoki me ki a koe e tupu haere ana, nā wai koe i whāngai, i poipoi e pāna ki